0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Muzički radio SD. Muzički radio SD.